Isela nomphangi waso njalo uJesu. Umalusi ungena ngesango. Umlindi msango uyamvulela. Nezimvu ziyalizwa izwi lakhe. Ubiza izimvu zakhe ngegama aziholele phandle. Uhamba phambili. Bese izimvu ziyamlandela. Kepha umfokazi azisoze zamlandela ngoba zinga